tu ba ko ne se onu akasa e be duma kan ye ho nwa kasa be duma kan ye ho ni abon pa ye